hayi ndithi amenaja na DJ Maphorisa focalist ndiyenandiyena pamene po ndinyimbo kuti deliver ndiye ndikhulupira kuti inu mwaikondwelera nyimbo imene ndipo tu ena pano pa tsamba la tulicha apa tutati inu tikumbutsani kuti ife tikupezeka pa www.channelafrica.co.za ndipo pa DStv ndi channel 02 komaso pa Open View ndi channel 628 kuyambira nthawi 7 koloko fika itikoloko.

chokera kunyimbo zokutiza ntima. Stella Longwe akupatsirani ola la tuntu la malonje. Loweruka lililonse pantawi ya 7 koloko. Fikira 8 koloko madzulo.